0: Men det kan I andre vel ikke forstå.
1: Du lytter til Limfjordslager.

Når man er forelsket fra top til tå, er dagen lys og lette. Der er sol og sommer i himlens blå.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.